0: Wis wis jan, pancen jero tenan top marko.
1: Ono apa to pakne? Kok jajus-jajus iki?
0: Bune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho Pak, apik tenan, terutama sing duren, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, porang, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Kena ngopo saiki malah hati?
0: Iya bu, iki genah mergo pupuk KCC Astro lan tablet apa dene sing cair khususe tanduran sing gede-gede kuwi mergo peranane KCC Astro tablet tanduran sing gede-gede njaluk dibakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurannya tablete luwih gede
1: kuwi. Oh, ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo ta?
0: Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani. Atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng pepanggian malih wonten ing giaran Suara Jawa. Wonten ing kawedanan siang punika mitra kinasih sangga langit dalam Talita Amelia ingkang ngancani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa samenika wonten ing dinten Jumat gangsal Juni 2016. Wonten ing kawedanan siang punika mitra kinasih sangga langit wonten maneka warna informasi lajeng laku nggih tenang-tenang Jawa ingkang badhe dalam puteraken ngancani ruang mireng panjenengan sedaya. Mbok bilih kakek mitra kinasih sangga langit ingkang badhe request lagu, ingkang badhe nderek kegabungan, ingkang badhe awet pawartos niki bareng nggih wonten lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 9 9 3 9 9 9 9. Kakek miwiti pepanggihan kita wonten ing giaran Suara Jawa wonten ing kalodangan siang punika setunggal lakon kagem mitra kinasih sangga langit sedaya wonten kajawi inggih lakonipun Menteri Dermagati. Wilujeng mitra

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasi ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Barang wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
0: Omu metu yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, cucu kopi jago.
2: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji? Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasilnya ki wapi-api tenan? Godong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane opo
3: ngono lho, Pak? Sing tenang, Pak. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing wapik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh, mentes hasilé.
2: Oh, no. Lah carane nganggo?
3: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
2: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
3: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
2: Masa, Pak?
3: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogang. Hasile wakeh lan abot.
2: Wah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke yo, Pak.
4: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jinawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13, Dugi Gangsal 11 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani Desa Karang Lolor, Sukorejo, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.